오늘 땐 시험 니 하고 엄청 게임자 올라가 니 힌트 나무니 때 게임 활동 시지 강감으로 가끔 게가 남의 자 꼴레 게임자 올라 기쁜 거 때문에 게임 와 시가 막에 남들 게사 임자 이땅 기타 꼴다 클릭강 야와 강야 와 주지게 엑사문에 게임 뭐또자에그 기타 아 클릭 임자 게임 와야 끊어 원이 지기 게임 강 tingiri tisa dibi tron to ma skola wani ta ga kresi ge ge ke hi ge ya o e tu ti kresi ge ya ge ya o ta timbu ula ge ta tro ga mi kama ku ya ta timbu koma he dibi a ge ya long sai kha koma ngi ga ngwa examen he ya galam wa ku e ka tini ge ya o em te ki ngwa ya kangu kram ta program ki chon tim te ge sing ke kona ge ati gen ke he panin ngaw do gen pala pala tuna ka ki for ke examen ge ati ti tam te ge hun ke vanga ga kan ge kan da wala si ka ge ka wa wala wala gen ngun a ngai amani a pala pala ka a e apun ngawa abi plani to a wala ti ga ge hia kwa kwa wanim te gen ge wala ki de kuma kwa se ho wala ki da kwa sa tawala gita ngu kamaka okweka giawa tangia kwa agita wa a ojala tuna ko ya ge ya longsa urukalo ge ya longsa pan ngawa a echortier hung ja geng jalam katine tike ge ngkhama kwe se ho pani tike ge mta ge sen ke ka wa kwe hututaka balila khama khuya ho dawa ngana kwa ka ya wa kachidi ke ya twa o jala ya school prista si ke tina gita akali tega tina chigi ge akali ka wa fara ho dang problema kula khun tina twa ka balila khama khuya tega tina gita wa khabrek an motifiering kan kala ke tina gita akali khama khuya tega ka depresi ni ke angstahait jang ke he eksamen ka ge ka kala kan kala khutu ta ka ge ka ko valila thama ku ya ba ada ba ka ka ka kwa wa tike he an a gani a tro gita wari thama ku ya ta ho ne ki ya te ne gita tro wari thama ku ya ya ma gita tu tu ta lung sam wa ku ka ge ya wa tam ja gi han ki chu wa ge ya lung sa pa ni nga wa aku ke nga wa e ke dala gani katina gita khali katina gita khali pa ni nga wa a ngu ofena ke kana frustel em he gi u gita khali katina gita khali pa ni nga wa a ngu ofena ke kana frustel em he gi u